0: madumeshi a motheletse go e pa molotsa nao tseba gore re fitile tsebeng ya gago ke iri ya botshelela go bakela itse gore metsetso ke metsene ya go tshela iri ya botshelela ka gore yalo motheletse ke go tsamisa le go amogela go nna nolo mo
1: tsebe le mathapameng a le hono thobela fa o ileng gore rena re go tlisetsa ditaba tseo e leng gore di tantse shedi tshwi go tswana ka mo university ya rena ya Limpopo le tjatji ke la masome pedi se swa ile wedi ngwa ga ketepedi masome pedi tshela ke la itse fa gore motheletse na le wena re tlo sepela mmogo go ba go fihla ge ba iri ya bosupa go di mogahlogo iri ke thome ke leboge yena sontaga wa ga sekoba yo atlile go wena ka ditaba tsa iri ya bohlano ibile le tjona tsa go ba kere iri ya botshelela ibile le tjona tsa mafelelo jale tjatji la lehono ke la itse gape fa ke leboge sehlopha sona sa lenaneo la rule 326 le go itumeleng wa ga dipela mmogo le ena sefiso wa ga hlongwane e le ge ba bile le wena go tloga ka iri ya boraro go ba go fihla ga bjale e le ge ba rolela rena marapo magagešo nna ka leina ke Elizabeth Magagane ka mehla ga ke sepele ke nnoši ke farafarilwe ke sehlopha sa batsweletše e le go Sophie Motsai bohlale moela le lehlogonolo mathosa mola motsweletše phetiši wa nakwana e le go Tshepo Mojaki le motlatša mo phetiši go ba kere motlatša motsweletše tshi wana kwana ile go Brian wa Maganedi ba tsheletse ka meeting ke mahlodi malatsi le lucky wa gabo pape ba ga selitisha sebaka se ke salena le ka tamisha ba tsheletse
2: le nna ke tshe sebaka se ke go domedishe Elizabeth Magagane ga mmogo le ba tsheletse ba Radio Tef ke bontshe fa gore ditaba re di gobokeditse bielo le ka metleng go mme go tsona di akaretsa tsa gore re ya go boledišana le mokgatlho wa Sankholo wa ANC go kwa ka fao ba sepetšago masolo a bona a go uawetša bakgethi ka mono province ya Limpopo se ke ka ge badudi ba le ba dikgethong tša mebušo ya selegae. Mokgatlho wa Action SA o re o ipletša go moporesitente wa naga Cyril Ramaphosa go fediša ka ga dikgoba tša batlatša tona morawa o re motlatša tona ka kantorong ya moporesitente Kenny Morolong go begwa gore o šomišitše mašheleng a go feta dimilione tše pedi tša diranta go di fata naga tša go mosepetša go dira mošomo wa gagwe o ka letela pego temaneng ye ka go le lengwe ditaba ke tša gore mongwaledi wa union ya go emela maphodisa a SAPU ka mono province ya Limpopo Lesiba Phukube o re dumela gore ditlhotlho tšeo centara ya tshoganetšo ka go kgoro ya sephodisa e itemogelo tšona tša go amogela megala ya tshoganetšo ya 10111 ke ka lebaka la gore kgoro ya sephodisa ga e thwale bašomi ba go lebana tšeele tše dingwe motheletše re tlo lefa tšona go tloga bjalo goba o fitlha ga e betha iri ya bošupa godima o tlhogo ka o rialo a re feteleng ka fa re tlo ba re thakgola lenaneo la rena semmušo thobela.